Nirvana. About a Girl live fra MTV Unplugged fra 1993. Her er det ML Book, du skal høre med Can't Get Over You With You.

Jungle og Carry On var det her før. Det er Rimheims Literally Everything. Du lytter til morgenbeatet. Her er det Talk Talks It's My Life.

Placebo med English The Marine Placebo, der kommer til Danmark og giver koncert her i november. Her er det Foo Fighters, og fra deres helt nye album skal du høre Window.

Brian Eno og David Byrne her på Strange Overtones. David Byrne, der gav en forrygende koncert på vores Roskilde Festival. Her er det Biba Doobies' All I Did Was Dream of You.